0: Darah Helena, lagu Perahu Umit, lekang ngau tiun Monica Ellen.
1: Watrok, lagu Terabai, lekang ngau tiun Frankie Man.